esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esense asempa e ye tia 1xbet 100.9

0: nso ya tie ye nyina etrasia ni akabom
1: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
0: ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won confirm man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yimpuntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochire nkomo dwumadie yi ye besanso mu akwanya no akye wadwe
3: Robert David me kaso fi Germany
4: Kobe yeah Amsterdam
3: concept no work for abo chefu wo mu wa mana ne nemu wo mu atia mana no dia no mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: Shemison say me me da bia 6 pm bogenie abo chefu mu ni
5: Sema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede bro ewo asempa fm enyume nunsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esi ye wuhia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
6: jakpata bare vimanya ku
7: wado